0: دولت بایرمیلیک دمیلش شینجانن کوز پسلی ینمو خویخلشی دغن. اوز اپتوموبل سیاحتی دیکی یخش مزگل. 174 قطنا سنت رادیوسی سیزگی شونی اسکرتیدو کی یولغی چیقیشدن بورون آمراق اپتوموبلیڭیزنىڭ تورمۇزی، چاقی و ماي مىقدارىنى تولۇق تەكشۈرۈپ اپتوموبل احوالنىڭ نورماللىقىنى جەزملەشتۈرگەندىن كېيىن آندا يولغا چىقىڭ.
1: Uzun yolgu seferge çıkışta bir xəterlik birinci oranı turdu. Səpərdə 174 qatna sənət radiosuğa diqqət qılıb, ən yeni yol əhvali və havarayı uçurlarını vaxtıda ilgilən. Biz hər vaxt sizge həmra.
0: 174 qatna sənət radiosu köpçülük bilən birlikdə güzəl Şincanı sayahat qılıdı. Əmməylənin dövlət bayırmılıq dəm ilişini, könüllük ötküzüşünü ümit qılıdı.
2: Қателік тосы аңлауатқан аңлау 174 қатна сәнәт радиосыдың бейвасты аңлатылып атқан келгінчілі программысы. Бұл программымызны тұрыт соды чекілшеркті алай тәләп қылған. Қателік тосы әмді де қытанлау программымыздың Мұхаббат нұры арқылық чигара райындығы өсмірләні йортайлы сәйі епсір болсын. Дәүләт байрамы мәзгілді гүлгінчілі программымызда Мұхаббат нұры арқылық чигара райондығы өсмірләні йортайлы сәйіпсі тәсіз қылдық. Кичік тосла білін, бүтін Шинжанның әр қайсы жайлардығы мұнәбір оқытқычыларының хикайлардың әм бәрлініміз. Санжи жәрлік 2-ні башлағыш мектәпнің музыка оқытқычысы Хуан Гуйланның оқытқычылық білін шұғылыны ватқыныға 30 ел болды. O, noti bəlgesini balılanı qəlbəgi orıntıb, vətənni söyüşni hər bir muziki tərəzəgi sındırdı. Əmdi, Xuan Guilən müəllimnin muziki arqılıq adam tərbiyələş hikayesini anlaylı.

0: دولت بایرامیلیق دمیلیش شینجانینگ کوز فسلی یانیمی قویوقلاشیدیغان اوز اپتوموبیل سایاهیتیدیکی یاخشی مزگیل 107.4 قاتنا سنت رادیوسی سیزگی شونی اسکرتیدوکی یولغا چیقیشدن بورون آمراق اپتوموبیلینیزنینگ تورموزی چاقی و مای میقدارینی تولوق تکشیریب اپتوموبیل احوالینینگ نورماللیغینی جزملاشتیرگندین کین آندا یولغا چیقیڭ
1: Uzun yolgu səpərgi çıxışda bixətərlik birinci orunu turdu. Səpərdə 107.4 qatna sənət radiosu diqqət qılıb, ən yeni yol əhvali və havarayı uçurlarını vaxtıda ilgilən. Biz hər vaxt sizge həmra.
0: 107.4 qatna sənət radiosu köpçilik bilən birlikdə güzəl Şincanı sayahat qılıdı. Əmməylənin dövlət bayramılıq dəm ilişini, könüllük ötküzüşünü ümit qılıdı.
2: Үрімчідін елгі чықып, шымалғы қарап маңсыңыз, қанасының кішіні мәхлия қылдыған күз мәнзірсіздің ғозырын алайсыз. Жануқы қарап маңсыңыз, тарымдекі алтын рәңлік тоғырақлық көзіріңізді чақынтыды. Ғәріпкі қарап маңсыңыз, сүп-сүзік сайрам көлі көңілләгі рахатлық бекішлайды. Шарықы қарап маңсыңыз, пішчандекі бейпаян құмлық қәліпләге өзгүчі тұйғы бәкш етіді.
3: Yolla barğan sır yıraqlağı tutuşup, ailələ barğan sır yıqınlaşdı. 107.4 Qatnay Sənət Radiosi əmməylərinin dövlət bayramını təbrikləydi. Səpərlərinlə aman esən bulsun.
4: 107.4 Qatnay Sənət Radiosi
2: Optimobilda Өйді, жындақла, әр жайда 107.4 қатнаш сәнәт радиосының программаларына аңы. Құшал минутлады, көңіңіз ерін чағлады. Ярдәмгі мұқтаж вақытларыңызда яныла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының программаларына аңы. 107.4 қатнаш сәнәт радиосы сіздің ихтияжыңызға әр вақыт құлақ селісіні қалайды.